Uradi a, o me bi e kwan ba. Odi a wo juma sai. Wo juma sai. Don't try Uradi a. O me ti di kwatu ba bi e kwan da. O me ja botra a chen Uradi a. Esi e be siu ye. Aya ware. Na no o kwa ye frase. The Bible so ma ensio aja no worry. To abra ba aya, you say, take care.

Zenya yaliya tumia kamini zenya kupanti yasi. Ah, wana kacho zenya yaliya na tumia duko. Wenyami asamu regina onken council. Na wuti nyami asasa. Yaliya na bwasun wana kacho zenya ubeko uwo. Ha, wasume diya. Ube sumwa uwo. Ube sumu kwa siya. Ube sumu yohia. Mesu diya di pesa di kacho ingina nisa. Ya wabada diya. Se oke kane huwa. Se omu sumu huwa. Se o seki grao suna. Grao suna niya esisa abuda anasi ingina na ebe piyo piyo. Sana di pesa di kacho. Ya wabada kwa bada kacho usa. Masa abada intune nungwa nungwa tuwa nungwa ye ye. Fra ye ye manu wati. My young man is what? My young brother? My young cuckoo?

nye fana sima no ebrati au aye yi be kura na be fata obi yakopo una uti osoro ama ni timu honda da obi tu ayini so tu be pri na ambeke mo na ye yakopo no ti honda da da da ya musa yi ya musa my Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus,